ke mangobane ntombi ntambama ngiyakubengelela emsakazweni kanjalo ke nakubona kabalaleli mangobane kuyathusa ukuthi ke kunabantu abasalandela ke lenhlangano ke noma abasalandela lenhlakanhlaka yenhlangano ke yomkhonto wesizwe ukuthi ke bawoze ke babone nini ukuthi ke kudlalwa ke ngabo uthe hey mangobane ngazi ududuzane nje uke wabake semathini ngeintsuku nje zokulutha zokulutha uzuma uthi ngeintsuku zokulutha uzuma ucabanga ukuthi ke sikhohliwe namhlanje usembeke njengesekela ke lakhe kanjalo futhi nakudadu wabo usahamba kuyamacala mangobane kudlala njengabantu uthi ke MKP iscam nje mangobane ibhanoyi uthi ke mangobane ntombi ntambama ngiyakubengelela nasibhi iqiniso ke lelo mfethu ugembula kuyinkinga nje kabe ezweni lasene ngeNingizimu Afrika manje nje kimi akuvumi ngi uthi ke akuvumi nje mangobane.